informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Osim ženskog vokalnog ansambla Iskre, gostuje i mladi pjevački talent Aydin Osmanović. Koncertom će dirigovati profesor Jasmin Brašnić, dok će klavirsku pratnju pružiti profesorica Ena Đokić. Muzika.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine upozorila je da rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema kvalifikovanih elektronskih potpisa, dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa i stabilnost više od 800 miliona maraka mjesečnih javnih prihoda.

0: Diskoteka Radio, vaš prvi izbor. Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac

0: Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Sobora dođe i donese nam neki poklon. Meni je jednom pukao kad smo se igrali, pa sam ga ostavila kod nene i djede na tavan, pa mi onda donijela haljenicu.
1: Ja kad sam išla kod zuba, mi je zuba izvadio zuba, onda stavila ispod jastuka, onda mi je donio sminku i svecenu vunu i crveni stike.
2: Zubić Mira.

0: dobra.
1: Dolazila je meni neka princeza Zubić bila i donijela mi je kod njene pare i kod moje kuće. I donijela mi jednu igračku i slatkiš.
2: Ja išću po dva zuba pa mi je donijela para. Išću po drugi pa nisam ni plako. Dok sam imao ideju da izvadim zub ovdje, onda mi je donijela pare. I onda dok sam zaspo, ustao sam.
0: Zubić vila je kad staviš zub.
2: Meni je došao zubić vila kad sam izvadio dva zuba kod zubara, ja sam stavio jednu kutiju i ona je meni dala sličice što sam ja poželio i onda je ona meni dala što sam ja htjela i dala mi je pare u kutiji.
3: Zubić vila dođe po noći dok spavamo i malo pomakne jastuk i onda stavi nešto ispod.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izda

Jedna sapa, da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad je

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: Oluje koje iz Sahare prema Evropi donose hiljade tona sitnog pijeska postaju sve intenzivnije, a nova istraživanja pokazuju da osim rizika mogu imati određene koristi za tlo i poljoprivredu. Takvi događaji ponekad uzrokuju pojavu poznatu kao krvava kiša, kada prašina ostavlja vidljive crvenkaste tragove. Iako se ta pojava uglavnom smatra bezopasnom, naučnici upozoravaju da saharska prašina nije sterilna, već sa sobom donosi različite mikroorganizme. Jedna od glavnih briga istraživača je kako mikrobi preneseni iz Sahare mogu uticati na mikrobiom tla u Evropi, odnosno na plodno zemljišta i prinose usjeva, piše britanski Guardian.
1: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam

0: Nizom koncerata obilježit ćete 50 godina rada na estradi. Pretpostavljam u svom elementu onakav kako pamte generacije.
1: Pa da, ja pripremam upravo da se ta moja 50-godišnjica obilježi sa nekoliko mojih koncerata. Prvi će biti tokom mjeseca jula u Sarajevu u okviru baš Čašijskih večeri, a onda nekoliko koncerata po Bosni i Hercegovini. Nadam se da će jedan od tih koncerata biti i u Tuzli. A iskoristit ću tu priliku da istovremeno izvršim promociju ove moje knjige koja je već u štampi, kako i kada nastala estrada u BiH, pa nadam se da će to dvoje uklopiti baš onako fino. Pozvat ću moje goste iz moje generacije prvenstveno i vjerujem da će to biti zanimljivo za sve vaše gledatelje i eto, ovo je baš prilika da i pozovem kada budem u Tuzli da dođu na tu promociju i na taj moj koncert. Biće mi drago da se sretnem tada sa što više Tuzlaka i što više mojih prijatelja koje me vezuju za Tuzlu, za moje dolaske u Tuzlu u okviru karijere, jer sam bio bezbroj puta u Tuzli.
0: Vama hvala što ste bili gosti emisije Pjesmom o Bosni.
1: Hvala i vama, prijatno.

više, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdala?

časna Sava da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži